0: velkommen. Nei,
1: faen, oi, sånn å skrike.
2: Hallo gutta.
1: Vi ble veldig
3: ja, vi ble veldig høyt. Men hei hei.
1: Hallo.
3: Velkommen til Spillhjørnet. Radio Toten versjon. Hører dere meg nå? For det er, det er veldig dårlig lyd.
0: Ja, vi hører deg.
3: Ja.
0: Så, vi er litt kjapt. Det vi skal prate om i dag, hva vi har gjort i påsken.
3: Ja,
0: vi er her i dag, Martinius.
3: Sander.
4: Felix.
0: Ja, hei.
1: Og vi er tilbake etter påsken.
3: Ja, vi skal snakke litt om anbefaling. Vi skal snakke litt om nyheter og ja, hva vi har gjort i påsken. Så det er bare
0: ja. Ja. Ja. Så
3: vi kan begynne med deg kanskje.
0: Jeg har vært på TG i Hamar.
3: The Gathering.
0: LAN. Mm. Det var veldig gøy.
3: Hva er det The Gathering, Felix? Martinus?
0: Det er LAN på Vikingskip i Hamar, hvor der du kan velge hvor mange dager du vil være der. Det er to dager, og så kan liksom, det varer hele påsken.
3: Mm.
0: Jeg var der i to dager, onsdag til fredag, og jeg koser meg skikkelig. Det er LAN med overnatting og matt med DJ-greier og slik. Det er jeg
3: hørtes gøy. Veldig kult.
0: Og så sånn der mat man kan kjøpe der. Jeg kjøpte en ny skjerm til PC-en min. Det var veldig bra.
3: Nytt spill og
0: jeg kjøpte et spill som heter Hyrule Warriors Age of Imprisonment.
4: Elsker deg for det.
0: Ja.
3: Hva, men det, du hadde en fin påske.
0: Jeg hadde en veldig fin påske.
3: Ja.
0: Hva gjorde du i påsken?
3: Nei, det, jeg satt helt til fredagen, så satt jeg egentlig innelåst opp og spilte.
0: Ja,
3: satt, jeg spilte opp at Baldur's Gate 3, som jeg ikke har spilt på lenge. Jeg har ikke spilt på faktisk sånn. fem måneder for, tror jeg. Og jeg har, det er sjette gang jeg spiller det. Har 400 timer nesten. Så det er like bra som før. Jeg anbefaler virkelig Baldur's Gate 3.
0: Ja. Og så hva har du gjort?
4: Jeg har sittet i en Discord-samtale i 100 timer.
3: 170 faktisk.
4: Ja,
3: fuck.
4: Ja, vi, ja, jeg har bare satt i Discord-samtale egentlig. Og så har jeg sett på ting. Jeg har spilt Skyrim litt.
3: Det er litt gøy da, for ja, vi har jo Felix har jo sovet i call, i en samme gruppe vi har.
4: Discord.
3: Så han vi har faktisk to år at vi har vært i den samtalen i 170 timer.
0: Så når vi bare skal prate i den, så bare joiner vi samtalen.
4: Så er
3: ja.
4: Der.
3: Ja, ja. Gunnar er det alltid, og du er det alltid. Der.
4: Var alltid. Når jeg skrydde tingene mine, så nå er jeg ikke nede der.
3: Mm.
0: Ja, det er jo egentlig alt det vi har gjort i påsken. Eller hva mer har du da gjort i påsken? Har du gjort noe mer?
4: Jeg har sett på trailer og sånt, filmer og sånt.
0: Ja.
3: Og så jeg skal vi hoppe over til hvis det ikke er noe mer.
0: Ja, vi rekker vel kanskje ikke så veldig sånn spesielt spillnyheter. Men vi kan si kanskje
3: vi kan ta litt spillnyheter, kanskje ja, litt spillnyheter.
0: Vi kan vel det.
4: Så skal jeg bare starte.
3: Yep.
4: Ja, vi har jo den Backrooms-filmen.
3: Hva er Backrooms?
4: Backrooms er en det er vanskelig å si det på norsk, men liminal space. Det er noe som du føler, du kjenner igjen, men du kjenner det ikke igjen.
3: Og litt sånn déjà vu.
4: Ja, déjà vu, men det er ikke ekte. Du har aldri følt det, men det er på en måte déjà vu.
3: Det er hjernemanipulasjon.
4: Ja, i filmen så handler det om en fyr som har laget, det handler om kortfilm som en fyr har laget som heter Kane Pixel. Han lagde at Backrooms er uendelig gående. Og de har laget en film om at en fyr finner det med å gå inn i en vegg, og så går han rundt og liksom finner ting og spiller om monster og sånn.
3: For Backrooms i bunn og grunn er vel egentlig en uendelig korridor, gang, rom.
4: Det som ligner på en office, på en måte.
3: Ja, litt sånn, litt sånn kontoraktig.
4: Hvis du vil ha et bilde, søk opp bare Backrooms, så kommer det opp et bilde.
3: Ja, søk opp Backrooms, så finner du veldig klare bilder om hva det er.
0: Ja, og så, det er vel det vi trenger å si.
4: Ja.
0: Men jeg vil si en ting. Det er at Artemis 2.
3: Ja.
0: Artemis 2, det har jo kjørt rundt måneden og tilbake.
3: Mm.
0: Og akkurat som de, så er jo vi tilbake neste uke.
4: Ja,
3: ja altså de er også tilbake neste uke. Så. Ja. Nei, de er jo tilbake denne uka her, teknisk sett.
0: De kommer tilbake i morgen.
3: I morgen?
4: I morgen.
0: Mest sannsynlig så gjør det det.
4: Velkommen hjem, Fantastic Four.
3: Uansett, velkommen til hjem Artemis 2.
0: Ja, vi heier på deg. Og så da gjør vi det samme som de, bare neste uke at vi returnerer.
3: Ja, følg oss gjerne på Spotify, Spillhjørnet.
4: Ja.
0: Og hvis det er noe dere vil høre på blant annet podcasten eller Toten Radioversjonen, så kan dere sende oss melding på mail.
3: Ja,
0: vi gjorde nytt podcast @gmail.com.
3: Så vi har jo mail, så hvis det er noen tilbakemeldinger eller noe vi kan gjøre, så send mail eller på TikTok, spilljornet på TikTok och Instagram och allt.
0: Ja. Och så ja, då hoppas vi dere I Toten har en bra dag vidare.
4: Ja.
0: Och så då snackas vi nästa vecka.

0: Er det morgenkvisten du lytter til?
1: Det det.
0: Vi våkne.
1: Jeg litt usikker på om du våken, for når du først velva en kaffe, og du har latt være å skru på lyden på min mikrofon, så jeg litt usikker på hvor våken du egentlig på en skala fra 1 til 7.
0: Fra 1 til 7, ja. Morsom, du. Vi skal bare ta en liten sånn repetisjon av konkurransen vår, som vi la ut på blant annet også Snapchat I går.
1: Det gjorde vi.
0: Vi skal dele ut en hengekøye til en verdi av 400 kroner.

Da har vi akkurat hørt Ariana Grande med We Can't Be Friends. Jeg vet ikke hvorfor hun skal være så prippen på det, men vi setter over til Ron Keating med If Tomorrow Never Comes.

0: Odenradioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

Bingo, det fikk vi på tallet 19, og etter 19 så rakk jeg å lese nummer 9 og 14. Vi fortsetter to rekker nå. Her det 800 kroner I ordinær premie. 11. 1. 1. 63. 6. 3. 31. 3. 1. 87. 8. 7. 4. Nummer 4. 80. 8. 0. 20. 2. 0. 78. 7. 8. 50. 5. 0. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 26. 2. 6. 48. 4. 8. 81. 8. 1. 51. 5. 1. 21. 2. 1. 69. 6. 9. 54. 5. 4. 44. 4. 4. 47. 4. 7. 28. 2. 8. 39. 3. 9. 76. 7. 6. 88. 8. 8. 40. 4. 0. 73. 7. 3.
22. 2, 2.

Bingo, det fikk vi på tallet 40, og etter 40 så rakk jeg å lese 73 og 22. Vi på spill 2. Vi skal spille om tre rekker nå. Her har vi 2000 kroner I premie. 29, 2, 9. Fyrtiseks, fire, seks. Femten, en, fem. Syttifem, sju, fem. Nummer sju. Nummer sju. Førtito. Fire. To. Femtitre. Fem. Tre. 8. Nummer 8. 5. Nummer 5. 6. Nummer 6. Tretti, tre, null. Nummer tre. Nummer tre. Trettisju, tre, sju. Femtini, fem, ni. Femtiåtte, fem, åtte. Femtifem, fem, fem. Tjuetre, to, tre. Trettifire, tre, fire.

mange som ringer oss nå. Har du bingo på 23 eller 34, så du dessverre for sent. Bingo på 23 eller 34, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja.

rekker på tallet 55, og etter 55 så rakk jeg å lese 49. Vi på spill 3, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I premie. 12. 1. 2. 48. 4. 8. 88 8 8 20 2 0 75 7 5 17 1 7 Nummer 1 Nummer 1 60 6 0 15 1 5 Nummer 9 Nummer 9 89 8 9 11 1 1 Nummer 7 Nummer 7 81 8 1 83 8 3 47 4 7 44 4 4 Nummer 6 Nummer 6 74 7 4 70 7 0 64 6 4 43 4 3 68 6 8 22 2 2 26 2 6

Ja, det mange som ringer til oss nå. Har du bingo på, skal vi se, 68, 22 eller 26, så du dessverre for sen. Bingo på 68, 22 eller 26, det dessverre for sent.

det var flere som ringte. Vi endte til slutt opp med en tredeling på tallet 39, og etter 39 så rakk jeg å lese nummer 5 og 75. Vi fortsetter videre. Det to rekker nå, og her det 800 kroner I ordinær premie. 38. 3. 8. 60. 6. 0. 53. 5. 3. 76. 7. 6. 19. 1. 9. 71. 7. 1. 78. 7. 8. 45. 4. 5. 73. 7. 3. 62. 6. 2. 77. 7. 7. 57. 5. 7. 48. 4. 8. 14. 1. 4. 58. 5. 8. 87. 8. 7. 34. 3. 4. 21. 2. 1. 29. 2. 9. 49. 4. 9. 8. Nummer 8. 24. 2. 4. 84. 8. 4.

0: døgnet.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.